फिर सतगुरु महाराज जी कहिंदे ने सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पोह न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप नाश। पर धन गुरु नानक देव महाराज जी कहिंदे कि जेड़ा बंदा सुन लवे, जेड़ा चंगा स्रोत है भाव के सुनन वाला, जेड़े बंदे ने टिक के महाराज जी नूं सुन लिया, सुनिया सिद्ध पीर महाराज कहिंदे उह सिद्ध बन जाएगा, किड्डियां वड्डियां पदवियां ने सुनन वाले को, जेड़ा बंदा टिक के सुन लवे। सिद्ध पीर सुर, सुर दा भाव है देवता, नाथ वेखो किड्डियां वड्डियां पदवियां सुनन वाले कोल ने जिन्हें टिक के सुनिया। आपां महाराज जी नूं कन्नां दे तल ते सुनना, मन दे तल ते सुनना, कन्नां दे तल ते नहीं। सतगुरु महाराज जी दी बाणी ते आपां पहरा देना है। सतगुरु महाराज जी कोल बेनती करनी है, सच्चे पातशाह जी अपने चरणा दा प्यार बख्शो, सारी खेड प्रेम दी है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिवें साध संत जी इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है सहदे मलाह दा, सहदा मला बेड़ी चलाउंदा है, बड़ियां संगतां जांदियां ने श्री आनंदपुर साहिब, सहदा मला बेड़ी दे विच उन्हां नूं बन्ने लाउंदा है, पार लाउंदा है, ते मन दे विच भावना जागी, बैराग आया कि सतगुरु महाराज जी दे दर्शन करने ने। सहदे मला दी मन दी भावना के सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन करने ने। ता किसे ने आख्या कि चल फिर तू भी आनंदपुर साहब उत्थे दर्शन करनी। सहदा मला कहिंदा मैं जा ते नहीं सकदा क्योंकि कल्ला है, कमाउण वाला कल्ला है, जे मैं चले गया पिछों घर दा गुजारा किवें चलेगा, बच्चे भुखे रहणगे। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਹਿਦਾ ਮਲਾ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਣੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਵਿਸਾਸਾ। ਵਿਸਾਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੌਂਕੇ ਲੈਣਾ, ਰਾਹ ਨਿਹਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ,